त्रयस्त्रिगुं सत्रयस्त्रिगुं सन्मे मे त्रयस्त्रिगुं सच्च चत्रयस्त्रिगुं सन्मे मे त्रयस्त्रिगुं सच्च त्रयस्त्रिगुं सच्च चत्रयस्त्रिगुं सत्रयस्त्रिगुं सच्च मे मे चत्रयस्त्रिगुं।